kwa ati ase sha odi aduane besi wa no awura bathroom onkwa ni ada hada ha nyaza mketu a tibi yo ho anu ada odi da me na with the right person fa to adwene mi odi da with the right person what you ase odi awu ko fa ni sikenti na ko fa he aha unza brand wo do ati ase ompel ni sikenti na di na chi enti ono koda kura mi akura mi mi obi ofiti ano de achep eh I been cancel abusia for ha ne adi jume.